Þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp. Nú þessi svenning að lofti dagsins vor, svenning hefur sjálfur skrifað.

Han døye fyrir vinsuinn. Kristus elskai okkun og gav seg sjálvan fyrir okkun. Efesabræv 5:2. Auschwitz var ein av herveligu tusku týningalevunum undir seinna heimsbardaga. Henda levan la sunnalega í Póland. Sjálvur hefi veri her og vitja nekrar ferir. Flestu húsin standa enn somlaus gaskömurnu som tund og flöyri miljónir mannalauf. Og í hessi fyrrverandi týningalevunum fekk ég hendur á einu mynd og ég hefur grípi með og hefur eina grýpandi sögu og frasögu úr hessum deyjans fólkar. Eina fyrr heita etnast nøkrum fengun að flutja út úr hessi herfilegi fengalef. Nasistiska löslandi lefinni afgjördi að vöru tær ekki fengagir, svo skuldu tutsju erir tilvildarligi fengar svöltast í hel. Nastan öll sandöfur stöfu einir 2000 fengar að rea. Flöyri af hessun döju í mottlaus. Sujane kom Fritz, som var løyare fyrir fengalevene, at velja Tortuccio, som skulle svelta i hel. Han stekka i framman fyrir pólendinginum Franciszek Gajonisek og pojka i á han. Ta kom ein annar fengi út ur røyene, støy fram fyrir Fritz, vi higvinni i handene. Fritz spurði hvert vil hetta polska svínu. Mævri sveraði ég er katolsku prestur, komin við all árs, ég vil fegin vera tíkin út fyrir handafengan og í tjú just nú hefur valt. Hans er að kæru hefa brúk fyrir honum. Fritz var offerin, men presturinn Maximilian Kolbe fekk sin vilja. Sama við 90 örum fengun ver hann innilastur og í önnum berun fengarum. Tær fengu kvørstju vott ella tors. Tver vikur sætne væru ber fyra a løyve tørra millin presturin. Bølanir skuldu bruka fengarum í atter, tøy gav ein lakne tæimun eina eitur innsprening. Sólais døye Maximilian Kolbe tann 14. august 1941 og í fengalevinu Auschwitz. Sjálvbóin og í stegin fyrir Franciszek Gajonisek. Trúi at í ársætni tann 16. oktober 1941 stóð hesin bjargaði meðurinn a Petrus Torginum í Róm, ta Maximilian Kolbe var kosin haldjemenni að vera af pavanum. Að høyra um en slugan grøypandi tilbúr og en slugan önskaparins mítepli þegar okkur að stegga á í ærfrykt. Hér standa vit vel sagtans framan fyrir størsta og í að menneska kan gera fyrir að anna. Hetta má vera hattin af kærleika. Kolbe gav lúfsut fyrir ein vín, fyrir ein landsmann. Bíblian sigur, Gud vísir kærleika sún til okkara vi, að Kristus døye fyrir okkum, meðan vit enn vóru syndarar. Vinur hetta, ikke størst. Sløykan kærleika kunne vi ikke vente og kom bort og

0: Baba, góðu skrúa hér eru frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálfandi hvað við hér eru frá.
2: Þú lústar eftir sé.

Þú lúsar eftir Shay, Kristlið Kringvarp. Sunnukvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útarsögin Shay. Sýskra á iktus.fo.

one like last let the rivers flow. Við tökum til að sænasta lægi í sendinni í færðlana flóðu sem kallast fyrir Turning Point. Bultin hafa við hórst fyrir, eller kvarstettin hafa við hórst fyrir sendinni og til Cross for Crowns. Og til þetta sænasta lægi í dag, I'll see you.

flutja út úr hesi herfilegi fengalef. Nasistiska löslandi lefinni afgjördi að vöru tóir ekki fengagir, svo skuldu tutsu erir tilvildarligi fengar svöltast í hel. Nastan öll sandöfu stöfu einu 2000 fengar að rea. Flöyri af hesun dóju í mottlöys. Sujani kom Fritz, som var løyare fyrir fengalevene, at velja tar tutsju, som skulle svelta i hel. Han stegga i framman fyrir pålendingenom Franciszek Gajonisek og pojka i av han. Ta kom en annar fengi ut ur røyene, støy fram fyrir Fritz, vi hikvene og i håndene. Fritz spurte, hvert vil hetta polska svine? Mævre sværa er katolsku prestur, komin vel til oss, er vil fegin vera tíkin út fyrir handa fengan og í tjú just nú hefur valt. Hans er að kæru hefa brug fyrir honum. Fritz var offærin, men presturinn Maximilian Kolbe fekk sin vilja. Sama við nutju örum fengun ver hann innilastur og jönnum berun fengarum. Tær fengu kvörstju vott eðla tórs. Tver vikur sötni veru berð fyra að laufi tærra millin, presturinn. Bölanir skuldu brúka fengarum í attur, tui gav ein lakni tæmun eina eitur innsprenning. Sólais dagi Maximilian Kolbe, tann 14. august 1941 við fengalefinu Auschwitz, sjálfbóin í stegin fyrir Franciszek Gajonisek. Trúi að í ársötni tann 16. oktober 1941 stó hesin bjargagi mefurinn á Péturstorginum í Róm. Ta Maximilian Kolbe var kosin haldjemenni at vera av pavanum. Að høyra om en slugan grøypande tilbúr og en slugan önskaparins mítepli þegar okkur að stegga á í ærfrykt. Hér standa vit vel sagtans framan fyrir størsta og í að menneska kan gera fyrir að anna. Hetta má vera hattin af kærleika. Kolbe gav lufsut fyrir ein vín, fyrir ein landsmann. Biblian sigur, Gud vísir kærleika sun til okkara vi, að Kristus døyi fyrir okkum, meðan vit enn vóru syndarar. Vínur hetta ikki størst. Slugan Kærleika kunna við ikki venda okkum bústur svo.

0: Du lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp. Nú lesir Heri Trondheim úr uppenbering Johannesar.
1: 15. kapittel. Og ég sá annað tekin á himni, størst og undurfullt. Sjæ ænglar sem höttu hinnar sjæ sústu plafunar, því að við tæmun vrói Guds fullförd. Og ég sá sem glær hef blanda við elde, og ég sá þær sem höttu vunni sigur á djórinum,

Og kvinnan var klædd í purpuru og skarlatsi og var skrudd við gulli og gemstónum og perlum. Hon hegi í hondinni gullbíkar fullt af anstygdun og óranskun hordoms hennara. Og enni hennara var skriva navn og en löndardómur. Babylon hin mikla, móur at skötjun og anstygdun á jörni. Og eg sá kvinnina drukna á blóu tóra høylavu og á blóu Jesu vitna og eg undraist störliga tá eg sá hana. Og angelin segi við mig, hví undraist þú? Eg skal sía þar löndardómum við kvinnina og við djórunum som hana ber og som hefur inn í sjæhöttunni og hinni tutsju hotnunni. Djóri som þú sást, vær og ikkje. Og það skal stuja upp úr ágrunduna og færa burtur til glætanar. Og þær som að jörinu byggva, som ikkje hefa nøvn søgni skrifu í lufsins bók, frá því að haumir var grundavur, skulu undrast þær sutja djóri að það vær og ikkje og skal koma. Hér rævur kynsemi som hefur vist om. Hine sjei høttene eru sjei fjöll som kvinnan situr á. Og tei eru sjei kongar, fimm eru fallnir, ein nú uppe, hin enn ikkje komin. Og tei hann kemur, eir hann að halda stutt vi. Og djauri som vær og ikkje, bægi sjolt hin åttandu og av tæmum sjei, og fyrir burtur til glætanar. Og hinu tutsju hotnunni som du sást, eru tutsju kongar, som enn ikkje hefa tíkje við kongadömu, men tar få av vald som kongar ein tuma sama við djaurinnun. Hesir hefa allir óttu í húa, og mottsuinn og valdsutt gefa þar djaurinnun. Hesir skulu struja móti lampinnun, og lampi skal vinna á tæmun. Því að þeir er drottur drotta og kongur konga. Og þær som vittu, hinn kallavu og útvaldu og tryggvu. Og hann sýr við með vötninu som þú sást, her som skötjan situr, eru tjóur og flokkar og fölkaslu og tungumval. Og hinn eita tjótt hennara, og þeir skulu brenna hana í eldi. Þú að góð hefur gífið tæmun og hjarta að fullföra rásuð og fullföra hitt oina og sama rægi og gefa djárunum rúiði torra inn til orð Guds eru framt. Og kvinnan som þú sást hinn mikli stafurinn som hefur konga vald yfir kongun jærarinnar. Áttjandi kapittel. Eftir hetta sá ég annars vald og jörðin skikti á dórit hansara. Og hann rópa í við sterkari rest og segi Fallin er Babylon hinn mikla og hon vorin bústafur tjá illun andun og fangsel tjá allsins óraunun andun og fangsel tjá allsins óraunun og anstyggun fuglun. Tui at av røyju vóinni hordáms hennara hefa öll fölkaslöginni drutsjum, og kongar jærarinnar hefa horast við henne, og keppmenn jærarinnar rúkavast upp av nögt og levnas hennara. Og ég hordi æra rest av himne som segi, gengi út fölkmútt frá henne, svo at þitt ongan lút hefa í syndun hennara, og svo að þið ekki vera rakt af plavun hennara, því að sindur hennara rikva lúka upp til himmalin og gút hefur minst til ágerir hennara. Gjaldi henni ans og hann hefur goldi og löni henni tvúfalt attur eftir gjerningun hennara. Skonki henni tvúfalt og í bíkari som hann hefur skonkt. Svo mikið som hann durmætti sig sjálfa og lifti í ólefnægum